90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

både morgen, når klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Det var, hvad jeg havde at byde på i den her udgave af Ole Stivbox. Godt klar til lidt kontratoner, efter jeg slutter med Brooks and Dunn, og så You Can't Take the Honky Tonk Out of the Girl. Og med den, så er det på genlyt lige om lidt til nogle kontratoner, og ellers fortsat god dag med lokalradio, Metro Radio.

Så er det tid til konfitoner her på din lokalradio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til konfimusik.

Ivor Emerson Drive, der indledte denne udgave af Country Team med That Kind of Beautiful. Fortsætter med George Kenyon, I Believe in Angels. Og derefter vil Fast Right tage over med Top Down.

Det var Gwyneth Paltrow med nummer Country Strong. Det var, hvad jeg havde bidt på i den her udgave af Country-teamen. Jeg slutter med Jazz England med Barbie Doll. Som den vil jeg ønske at fortsætte en god dag med jeres lokalradio. Tak for nu, og på genlyt til mere country. Oh, yeah.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Sara klokken passerede de 10.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 12, så holder vi pause. Jeg kan se, at der er lige blevet trykket lidt på en knap der, den skal vi lige flytte lidt på. Sådan, så fik vi den klaret, og så kan vi komme videre med programoversigten frem til klokken 11, så quizzer vi 11.00 til 13.30. Nå, der står 11.30 selvfølgelig. Musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken er 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15, og 15.00 er vi tilbage her på Midtfjord Radio. Det var programmet for i formiddag. Vi begynder med at quizze og et stykke musik. Jeres studievært er Marianne Rosenborg.

Det var Kjell og Hilde. Din kurs er sat. Så begynder vi at quizze. Vi begynder med det første spørgsmål. Hvor længe har man været gift, når man kan fejre jernbryllup? Altså, hvor længe har man været gift, når man kan fejre jernbryllup? Hvor mange år? Er det 40 år? Er det 60 år? Eller er det 70 år?

0: Så hjælper det lidt på det.
1: Det var 70 år, det var godt.
0: Ja.
1: Ja, så jeg skal lige have... jeg kan slet ikke se noget på den der. Skal vi lige gøre sådan. Og så skal vi have fat i det næste spørgsmål, og det er som følger. Og skal vi tage det, der hedder... Hvad koster et dansk jagttegn årligt, inklusiv forsikring? Altså, hvad koster et dansk jagttegn årligt, inklusiv forsikring? Er det 280 kroner, er det 680 kroner eller 980 kroner? Sådan et dansk jagttegn årligt, i hvert fald som det står her, er det A 280 eller B 680 eller 980?

0: Ja, Lisa, har du et godt bud?
1: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg prøver at bede der 680, eller hvor var det var?
0: Ja. Og ved du hvad, du får også et kryds.
1: Tusind tak, det var bare gæt.
0: Ja, ja, men ved du hvad, det var jagttegn, så det har du lov til.
1: Ja, det er han. Tak for.
0: Ja, sådan er det jo. Der er jo mange, der søger jagttegn hver år. Så skal vi over i noget helt andet. Ældrechecken til den danske pension, eller til de danske pensionister udbetales en gang om året. I hvilken måned? Er det i november? Er det i december? Eller er det i januar måned? Ældrechecken. Hvilken måned udbetales den? Er det i november, december eller januar?

0: Ja, Inger, hvad måned?
1: Det er i januar måned.
0: Januar måned, der kan vi glæde os.
1: Ja, det kan vi.
0: Vi kan lige nå at komme ind i det nye år.
1: Ja, det lyder godt, at vi giver alle pengene ud til jul, så har vi, så får vi så lige lidt i januar.
0: Ja, ja, det er fint nok. Det er godt, ja. Tak skal du have.
1: Ja, ja, og så kan jeg ikke være med mere. Du må en rigtig god dag.
0: Ja, lige imod dig. Det er
1: jo,
0: godt.
1: Jo, tak.
0: Hej. Og så skal vi tage den næste. Hvad hedder den danske forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen? Hvad hedder den danske forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen? Den blev uddelt en gang om året. Var det Johan Svee Jensen, Hans Kirk eller Johan Skjoldborg?

0: Ja, Marianne, hvem var det så, der var så?
1: Det er Johannes V. Jensen.
0: Johannes V. Jensen, ja. Den forfatter, der ikke boede ret langt herfra.
1: Jeg har faktisk læst den der, der hedder Kongens Fald.
0: Ja, oh, javel.
1: det er en roman fra ham.
0: Nå, det er en roman fra ham, ja.
1: Ja, den hedder Kongens Fald.
0: Jeg er ikke god til at læse bøger, men jeg kan altid lære andre.
1: Jeg kan sige dig, Marianne, det er, hvis man har haft stress på en hel dag, og man går i seng og lige tager sådan en bog frem der.
0: Ja?
1: Det hjælper. Det hjælper. Bare en halv time til tre kvarter, du bare ligger og læser. Det er så dejligt at vende rundt, så falder du i søvn.
0: Ja, jeg læser næsten. Jeg læser kun aviser.
1: Når du læser kun...
0: Ja, det er godt nok. Det er Johannes V. Jensen. Og det var helt i orden. Så skal vi over i noget helt andet. Det er den danske natur. Hvilket dansk farvand kan

smykke sig med at være Danmarks længste fjord? Altså, hvilket dansk farvand kan smykke sig med at være Danmarks længste fjord? Er det Roskilde Fjord, er det Mariager Fjord, eller er det Randers Fjord? Altså, er det Roskilde Fjord, Mariager Fjord og Randers Fjord, og det er altså den længste fjord i Danmark.

0: Ja, Marianne, er godt bud?
1: Ja, et godt bud, det er sov på tasten, Mariagerfjord.
0: Mariagerfjord, den er ikke bare den smukkeste, den er også den flotteste. Eller den længste, ja. Selvfølgelig. Ja, ja. Helt i orden. Ja, og skal vi se, om der er mere på den her side, inden vi skal have et stykke musik. Ja, vi har været til valg her i Danmark. Næste år er det svenskerne, der skal til valg, og jeg følger lidt med i de nordiske lande, og der er lidt gang i en op i Norge i øjeblikket. Man er ikke helt enig med regeringen, så det kan da være, der kommer valg deroppe også. Men det norske storting, hvor mange medlemmer har det? Det norske storting hedder det deroppe. 169 medlemmer, 179 medlemmer eller 199 medlemmer. Altså, det norske storting, er der 169 medlemmer, 179 medlemmer eller 199 medlemmer?

0: OK.
1: Ja, Bitten. Hvor mange?
2: Jeg prøver 169.
1: Du prøver 169. Det ser ud til at være helt rigtigt. Det er godt. Du krydser os også.
2: Tusind tak.
1: Det er godt. Så skal vi have et stykke musik med Moonshine, og anemonerne, de har jo været op, men derfor skal vi godt spille en sang om dem.

Så var det Moonshine med lille Anne Mona. Så fortsætter vi med at quizze. Vi skal ud på vandet. Vi skal nemlig have med fisk at gøre, hvis nogen mener, at blæksprutten er en slags fisk. Men blæksprutten, den har flere hjerner. Hvor mange? Den har flere hjerner. Men hvor mange arme har de typisk? Altså, hvor mange arme har en blæksprut typisk? Er det 6, er det 8 eller 9 arme? Altså, blæksprutter, de har ofte, hvor mange arme har de 6, har de 8 eller 9 arme?

0: Nå, har du godt bud?
1: Ja, det er ikke fordi, jeg har talt dem, men jeg tror, det er 8.
0: 8. Det er det normale i hvert fald, efter hvad jeg kan se, der står her.
1: Ja, det ikke.
0: Men der er flere arter.
1: Ja, der er nemlig flere arter, jo ikke også?
0: Altså. Ja, men det mest almindelige, det er 8, som der står her. Og så skal vi over i noget helt andet. Nu skal vi over i det, der hedder Danmarkshistorien. Hvilken dansker er kendt for opdagelsen af elektromagnismen? Altså, hvilken dansker er kendt for opdagelsen af elektromagnismen? Er det H.C. Ørsted, Tycho Brahe eller Niels Bohr? Altså, er det H.C. Ørsted, Tycho Brahe eller Niels Bohr, der opfandt elektromagnismen?

0: Nå, Anissa, er du godt inde i Danmarks historie?
1: Jeg prøver. Nå, så... Niels Bohr.
0: Du prøver igen?
1: Det er bare i orden.
0: Helt i orden.
1: Tak til at lytte.

0: Tony. Ja, Gunhild, har du godt bud?
1: Ja, jeg tror, det er nummer tre, du sagde.
0: Nummer tre. Det ser rigtig godt efter. Det er Niels Bohr. Nej, du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, lige har du godt bud?
1: Jeg tror, det er Ørsted.
0: Åh, oh, jeg tror, det er Ørsted, og ved du hvad, det er rigtigt, det bliver han glad for.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det er godt. Ja, det var H.C. Ørsted. Jeg skal lige have noteret noget her. Så kommer vi til den næste. Og lad os se, om der er mere på den side her. Den er vi vist kommet. Jo, skal vi ikke tage den? Der er der også. Hvad hedder hovedstaden i Kroatien? Det var jo det tidligere Jugoslavien. Men nu er Kroatien blevet selvstændig, og de har jo også fået en hovedstad. Er det A. Zagreb, eller er det Ljubljana, eller er det Sarajevo? Altså hovedstaden i Kroatien. Er det Zagreb, er det Ljubljana, eller er det Sarajevo?

0: Ja, har du et godt bud?
1: Ja, det har jeg, Marianne. Det er Zagreb.
0: Det er Zagreb, ja. Der er ellers mange af de der Sarajevo og de forskellige der. Det var jo dem, der var under beskydning.
1: Det var dem, der var under, ja.
0: I borgerkrigen der.
1: Ja, det var det lige præcis.
0: Men det blev Zagreb.
1: Ja.
0: Godt, helt i orden.
1: Tak.
0: Og skal vi se, om der er mere fra den her. Det er der ikke. Hvad siger den her så? Skal vi se, hvad der så ellers er her på den her. Skal vi tage den, der hedder, hvilken by har Jysk Dragon Regiment hovedkvarteret i? Hvilken by har Jysk Dragon Regiment hovedkvarteret i? Så er vi over i militæret. Ligger Jysk Dragon Regiment i Holstebro? Ligger det i Aarhus? Eller ligger det i Fredericia?

0: Ja, Anita, hvad siger du?
1: Fredericia.
0: Du siger Fredericia, det kunne være det. Men du prøver igen.
1: Det er i orden, vi snakker fjerløse, det er godt, ja.

0: Ja, har du godt bud, Gunhild?
1: Ja, det mener, det ligger i Aarhus.
0: Du mener, det ligger i Aarhus? Jamen, ved du hvad, du får en mulighed mere.

0: Og hvad siger Gunhild?
1: Så er det den sidste, må være den sidste af dem, Fredericia, eller hvad var det,
0: Den har du nævnt, den har du nævnt.
1: Jeg nævner dem igen.
0: Nå, så er det Aarhus. Nå.
1: Nu nævner jeg dem, så
0: kan du bedre huske dem. Var det Holstebro, Aarhus eller Fredericia?
1: Nå, jamen, jeg sagde Aarhus før, Marianne.
0: Ja, det er også helt i orden.
1: Ja, men så siger jeg Holstebro, tror jeg.
0: Ja, så krydser jeg dig.
1: Ja, hej.
0: Og sådan fik vi det afklaret, og så skal vi have et anderledes stykke musik, Hvorfor gå og drømme?

Eva Finlund, hvorfor går og drømme? Vi fortsætter med at quizze. Nu skal vi over i de danske slotte. Hvilket slot kan man besøge i Hillerød? Altså, hvilket slot kan man besøge i Hillerød, der jo ligger over på Sjælland? Er det Fredensborg Slot, er det Frederiksborg Slot, eller er det Dragsholm Slot? Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg. Fredensborg, Frederiks og Dragholm.

0: ved gravens kant, og kisten sinkes ned.
1: Ja, Marianne, hvad siger du om det slot?
2: Ja, jeg skulle lige have de tre der igen, Marianne.
1: Ja, vi tager dem fra en ende af. Og ja. Nå, nu fik jeg fat i en anden en. Nu skal vi have fat i en, den her. Det er enten Fredensborg, Frederiksborg eller Dragsholm.
2: Det var i Hillerød, så er det
1: Frederiksborg. Ja, det er han. Lige nøjagtigt. Ja. Det er godt. Kryds med ham. Godt.
2: Tak.
1: Og så bliver vi så med den verden med slotte. Danmarks kongelige kronjuveler opbevares normalt i skattekammeret på hvilket slot i Danmark? Er det Rosenborg Slot? Er det Amalienborg Slot? Eller er det Fredensborg Slot? I hvilket slot i Danmark opbevares de her kronjuveler? Er det på Rosenborg Slot? Er det Amalienborg Slot? Eller er det Fredensborg Slot?

Altså, det er kostbare kronjuveler, opbevares de på slottet Rosenborg Slot, Amalienborg Slot eller Fredensborg Slot. Og vi har hørt, at Amalienborg Slot, det er det ikke.

0: Ja, Marianne, er godt bud?
1: Ja, det er Rosenborg Slot.
0: Det er Rosenborg Slot, ja. Det er, ja. Også, der, det er også der, han har, eller hvad de hedder, de her vagtparade, det foregår.
1: Det er det nemlig.
0: Det er godt nok en god, det er en god travetur, de får.
1: Ja, det er det.
0: Indtil Amalienborg.
1: Ja.
0: Det er godt, men de er opbevares på Rosenborg Slot, det er rigtigt. Og skal vi se, jo, vi skal samme ud i himmelrummet. Hvilken planet kaldes også morgenstjernen, som ses på himlen lige før solopgang? Altså, hvilken planet kaldes også morgenstjernen, som man kan se lige før solopgang? Er det Merkur, er det Mars eller Venus? Hvilken af de tre kaldes også morgenstjernen? Er det Merkur, Mars eller Venus?

Altså, hvilken planet kaldes for morgenstjernen? Var det Merkur, Mars eller Venus? Det var altså ikke Merkur. Så er der Mars og Venus.

0: Ja, Marianne, er det godt bud?
1: Det er Venus.
0: Det er Venus, ja. Og det var den planet, man mente, man godt kunne leve som menneske.
1: Ja.
0: Indtil man fandt ud af, hvor lunt der er deroppe.
1: Ja.
0: Helt i orden, det er Venus. Ja, sådan er med de planeter, når først mennesker de opdager, hvordan det er at leve sådan et sted. Nå, hvad kan vi så finde på her? Ja. Sådan noget som propper på flaske, det kaldes jo også for kork. Hvilket land har den største produktion af kork? Er det Indonesien? Er det Portugal eller Brasilien? Altså, hvem er stor producent af kork? Er det Indonesien, Portugal eller Brasilien?

0: Ja, Anissa, hvilket land?
1: Portugal.
0: Portugal? Ja, fuldstændig rigtigt. Du får også et kryds.
1: I orden.
0: Ja, så fik vi opklaret, hvor alt det kogte mange gange kommer fra. Og lad os se, hvad vi så tager her. Og vi tager en helt fjerde her.

Hvor mange faste medlemslande har FN i Sikkerhedsrådet? Altså, hvor mange faste medlemslande har FN i Sikkerhedsrådet? Og det er altså i Sikkerhedsrådet. Det er ikke, hvor mange medlemmer der er i alt, men selve Sikkerhedsrådet, der sidder et bestemt antal. Er der 5, er der 8 eller 10? I Sikkerhedsrådet, der sidder enten 5 medlemmer, eller 8 medlemmer, eller 10 medlemmer.

0: Ja, Tom, har du et godt bud?
1: Ja. Var det antal medlemmer eller medlemslande? Hvis det er medlemmer, så er det 15, eller lande, så er det 5.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Okay.
0: Det er medlemsland.
1: Jamen,
0: det er 5. Det er fuldstændig rigtigt. Danmark har jeg selv prøvet at sidde der.
1: Ja, det har de godt nok.
0: Mellem de store, der er.
1: Mellem de store.
0: Ja, der sidder lille Danmark. Ja, det er fuldstændig rigtigt. 5 sidder der. Og de sidder næsten og bestemmer det hele.
1: Ja.
0: Helt Jørgen, du får også kryds. Og så skal vi have et stykke musik med Støvring Harmonika Klub. Har du travlt?

Det var Støvring Harmonika Klub, har du travlt, eller hvad? Så skal vi fortsætte med at kvitte, og skal vi tage over i... Jeg vil sige kongerækken, men Danmarks historie i hvert fald. Under hvilken konge blev Børsen, som nu er i gang med at blive opført endnu en gang, men den blev opført i 1620'erne, af hvilken konge? Var det kong Christian den anden? Var det kong Christian den fjerde? Eller var det Frederik den fjerde? Altså, hvem opførte Børsen i København i 1620'erne? Var det kong Christian den anden? Var det kong Christian den fjerde? Eller var det kong Frederik den fjerde?

0: Nå, Gunhild. Bedre den her gang.
1: Den første, du sagde.
0: Den første, det var... Kong Frederik den anden. Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, så Tom, er det godt bud?
1: Ja, jeg tager den midterste.
0: Så tager
1: Tom Christian
0: den fjerde, tror jeg. Der, ja, han... Ja, det er jo... Han er nok lidt urolig over, hvis ikke den bliver opført igen.
1: Ja, på sådan noget, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, så ved de, hvad de skal bruge pengene til.
1: Det er også det.
0: Ja, det er godt. Det var... I Danmarks historie, så går vi over i sportens verden. De moderne olympiske lege, altså sommerlege, blev første gang afviklet i Athen i hvilket år? Altså de moderne olympiske lege, sommerlege, blev første gang afviklet i Athen i hvilket år? I 1880, i 1896 eller i 1912? I hvilket år første gang de olympiske lege? Og det var jo i Athen. Var det 1880? Var det 1896? Eller i 1912? Der skal jo være olympiade næste år i USA.

0: Ja, Gunhild, er godt bud.
1: Ja, det var i 1912.
0: Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, Gunhild. Den her gang, hvad siger du?
1: Så er det den første, du sagde.
0: Den første, ja, jeg prøver at kigge. 1880, du prøver igen.

0: Ja, god Niels. Hvad siger du den her gang?
1: Så er det en middags.
0: Ja, 1896. Rigtigt, du får at krydse mere.
1: Ja, som du har sagt for i dag.
0: Ja, lige imod da. Ja, skal vi så tage det sidste? Og det er, i hvilken by spiller det italienske fodboldhold Juventus sin hjemmekampe? Altså, i hvilken by spiller den italienske fodboldklub Juventus sine hjemmekampe? Er det i byen Torino? Er det i byen Milano? Eller i Rom? I hvilken by spiller det her italienske hold Juventus? Er det i Torino? Er det i Milano? Eller er det i Rom?

Ja, så kan jeg så afsløre det, fordi vi skal have fundet en vinder i quizkonkurrencen. Det Juventus hører til i byen Torino. De har ovenkøbet en klub, der hedder Torino. Vi skal have udtrukket en vinder, og jeg er klar om et øjeblik.

Og så har jeg foldet dem sammen, og vi skal lige klemme dem lidt, og så prøver vi lige at blande dem lidt, og så får vi fat i en seddel. Og der kan jeg se, det er Anita, du har vundet 3 stykker musik. Du kan ringe ind og bestille de her 3 stykker musik. Enten kan du ringe til mig her efter kl. 11, når jeg spiller musik, eller også så kan du ringe ud på kontoret og få en aftale med dem. Tillykke!

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, projektør

så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder musik og hilsner. Der er ikke yderligere papirer, så vi fortsætter med musikken.

Sådan, så kan vi komme i gang med de her tre stykker musik, som Anita har bestilt. To lys på et bord med Otto Brandenborg. Så er det Svend og Lotte med Boom, Boom og Ring. Og jeg skal lige have fundet Gitte Henning, for jeg skal over på en tysk side, kan I se. Men vi begynder med Otto Brandenborg, og så bagefter så er det Svend og Lotte, og til sidst Gitte Henning.

Det var de tre stykker musik, du havde bestilt, Anita, og du har vundet på quizzen. Det var først to lys på et bord med Otto Brandenborg, så det bum, bum og ring med Svenne og Lotte, og her til sidst var det Gitte Henning, og hun fik lidt hjælp af Rik Skildo, men de sang om Statspark de Lanternen. Det var de tre stykker musik, du havde bestilt. Så skal vi videre i musikken. Tonix og tre små ord.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passet 11.30, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementets bagdæk i Blokhus. Det er bil- og motorcykel entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 13. maj. Det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner er inviteret til fællesspisning og musikforedrag med Flemming Både, som fortæller om og spiller musik af Bamse. Det må være Flemming Bamse Jørgensen. Han skal fortælle og spille musik med, eller om. Torsdag den 21. maj foregår det, og det er kl. 18, og det foregår i Firekløveren i Vesterhornum, og den Firekløveren ligger i Hovedgaden 81 i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage under foredraget. Tilmelding senest 14. maj på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. En old koncert, der hedder Det Royale Bryllup 2004, torsdag den 14. maj fra kl. 16 til 17. Der mangler lige, hvor det er hendes. Prøv lige at undersøge det selv. Det hedder Det Royale Bryllup år 2004. Fjerdeslev Bryggeri Ejensmuseum, der er åben lørdag den 16. maj fra kl. 10 til 12. Knapperkoncert i Aalstrup Kirke. Det er med kirkens voksenkor og indbudte gæster. Det er søndag den 17. maj kl. 19-20. En entré må påregnes. Dansk Vandrelag, de inviterer til vandretur på Lunds Halvøen søndag den 17. maj kl. 10.30. Deltagelsen denne dag er gratis. Mødestedet er Naturbasen på Lunds Hessel Vej 44 i Farsø.

Så er det en koncert, der hedder Comedy Nights. Comedy Nights, og det er med Thomas Hartmann og Jakob Wilson. Koncerten er mandag den 18. maj kl. 19 på Kulturcenteret Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. En forårskoncert med Erosia og HK-koret fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj. Det er kl. 19, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. I entréen er inkluderet kaffe og kage. Så afholdes der borgermøde i Vindblæs. Det er i Multicenter torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anne Kriebavn fra Vesthimmerlands Kommune. Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller kroft på plænen ved Bøgely i Løgstør. Torsdag kl. 13.30, der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østre Han havde egnsamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egnsamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Ejens Museum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Vi skal til bankospillene. Onsdag i lige uge spilles der banker i hver sted i Hornum. Det begynder klokken 19. Lørdag spilles der banker her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag spilles der banker i Brogs Multisal klokken 19. I Gidsdalen er det klokken 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Og udover de svære gevinster, der er 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankos på Lige Kultur og Seniorcenter i Fjerdeslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup klokken 19. Dørene åbnes 17.45.

Så skal vi til genbrugsbutikkerne, Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17, lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler og andet. Tingene kan indleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Randum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Radum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag er der åben fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan indleveres i butikken mandag frem til fredag, der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben 10 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabel@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens oplæser var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal på... Når jeg får vendt ordene rigtigt, næste udsendelse på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

0: Der var det Ole Ivers med Hjertets Mindebog. Der kan på band, jeg vil have sommer.
1: Nu er det slut, jeg vil have sommer. Giv mig varme og kærlighed og førkan.
0: Nej, det var da den forkerte, jeg fandt, at jeg har skrevet sommeren her. Det var ikke, jeg vil have sommer.

Deva Gemalo, det er sommer, det er sommer. Det var det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Med det, så skal jeg fortælle om udsendelserne i eftermiddag her på Midtfjordradio. Vi holder pause her fra klokken 12 frem til klokken 15, og imens kan I lytte til Radio 919. Når de er færdige med at underholde og spille musik klokken 15, så er vi tilbage her på Midtfjordradio med skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17, musik og hilsner, 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjordradio og overlader igen senderen til Radio 919, og de sender jo fra klokken 18 frem til klokken 22. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjordradio er tilbage igen, når klokken er 15, med udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg siger tak for i formiddag.

så er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal så kun være her fra 12 til 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så behøver jeg ikke at sige, hvem jeres studievært er. Men jeg vil så starte ud med Cher, der synger Love Hurts, og derefter så bliver det Carsten Vansin med en larmende ro. Så må vi jo høre, hvorfor en larm han kan lave.

Så er det næste to, vi skal høre. Ja, først så bliver det Candice, og det er så et nummer, som jeg synes er rigtig godt. Og det er jo fra deres nyeste CD, nemlig Candice 23. Og det nummer, de skal synge, det er Du tændte ild i mit hjerte. Og så skal vi derefter høre Bamses venner, og nu ved jeg godt, han synger om Friday on my mind, men det er jo som sagt kun onsdag.

Så skal vi først høre en, der hedder Chris Warren, og han synger Land Down Under. Og så skal vi have et tysk nummer. Vi skal nemlig høre de gravgænger med Hey, was geht ab? Og det er jo som sagt på engelsk, nemlig det nummer, som Fornan Blondes, de synger, nemlig What's Up?

0: Radio 919.
1: Så blev det danske Dodo and the Dodos. Og nu kan jeg ikke det her, som det de synger om, fordi så kan jeg nemlig ikke se, hvad jeg skal sige til jer, hvad den næste nummer er. Men de siger godt nok, luk nu dine øjne. Og bagefter så får vi Julie Maria, og hun synger et nummer, der hedder Også om dagen.

Så bliver det to herrer, vi skal høre synge sammen. Og det er Lars H.U.G., og han får så hjælp af en, der hedder Søren Ulrik Thomsen. Og de synger et nummer, der hedder De Berusendes Vej. Det er jo ikke godt at drikke sådan midt på dagen i hvert fald. Derefter så får vi nogen, der kalder sig Legaps, og de siger bare, baby, hold mig fast.

Den næste, jeg har fundet til jer, ja, hun hedder så bare Lisbeth, og hun siger bare, jeg kender den tanke. Så må vi jo se, hvad det er for en tanke, hun kender til.

Så den næste nummer, jeg har fundet til jer, ja, det er en lidt kort en, men det bliver så gruppen Fun Factory, og de siger bare, I love you.

0: så er Shubidua ved at være klar med deres 18. album. Vi tager ud og lytter lidt med på et af deres kommende hits.
1: Okay, alle sammen. Er vi ved at klare, drenge? Så går vi i gang. Vi tager det i første take nu. Vi prøver at få den i første take, så vi kan gå ud og få noget frokost. Det går nok. Hvor man bygger en bro. Først en, så to. Og pap og kigger op. Med skjort og slips og tår. Ja, det er bare nam nam. Shubidua kan deres kram. Det er
2: Shubidua.
1: Det er
2: Shubidua.
1: Det er
2: Shubidua.
1: Det er Shubidua. Og den er optaget. Anion. Uden ærger, vi er stadig en trak, så vente. Nå, jeg vil sige, jeg kommer stadig. Kan I have det godt alt sammen? Ja, så ses vi til blogreceptionen, ikke? Ja, det går. Hej du.
3: Min det sidste nummer, jeg har til jer i dag. Ja, det passer jo så rigtig godt, fordi det er jo godt at have mange venner. Og det er jo som sagt rigtigt, at det er så dejligt at have mange venner, man kan stole sig, eller stole på og betrygge sig til. Og det synger Michael i hvert fald Falk om her, der synger om venner for livet. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for nu, og håber vi lyttes ved en anden god gang. Så kan I have en fortsat rigtig god dag derude, og til vi lyttes ved igen. Hej hej.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal styre knapperne her med lidt god musik, for jeg håber, jeg har fundet lidt god musik. Fordi god musik, det gør alle mennesker glade. Men en times tid, det skal vi have tid til at gå med, så

nye internationale gruppe, der kaldes Simple, med et nyt nummer her, det er Homebreaker. Og vi skal en tur til Island. Island, vi skal Irland her. Det er undskyld, jeg sidder her og brøvler, men vi skal have fat i Martin Murphy. Og her er et nummer, der er The Hustler.

Alexander Lummer, en ung stjerne på vej op i Sverige. Og nummeret her, en ø midt i Kvakken. Den skal nok blive til noget, den her. Jeg synes faktisk, den er ret god. Så skal vi have et nummer her, der hedder Save My Love. Stille og roligt dejligt nummer her med Amme. Amy Surinio.

meget speciel stemme, hende her, og Amy Sorinio med nummeret Sail My Love. Det næste, vi skal fat i, det er også en svensker, og det er en dame, der kalder for Carol Markstrom, og nummeret her er Tristan Wynn.

Eamon Jackson her med et dayjob. Ja, en her jayjob. Men herfra skal vi have en lille tur hjem til Danmark. Vi har en gruppe, der kaldes for Håndslag, og de lavede kæmpe hits for at prøve tilbage. En lille tur sammen med Arthurs Vartbord.

har altså en fantastisk stemme, ham her, Kjær Holst. Her var det Kjær Holst og Brikkenband, Brikkenborg Band med nummer et særligt minde. Så skal vi en tur op til Norge. Ja, vi skal have fat i hende her, Heidi Hoge, og lige ved Slandevæg.

rigtig hugge. Lars Lives Landevej. Så tager vi hjem til Danmark. Vi skal have fat i Andreas Øjeberg, og så skal vi også have Ida Lauberg ind på. Og så nummeret her, det jeg kan rigtig godt lide dig.

nummeret her, jeg kan rigtig godt lide dig med Andreas Højberg og Ida Laubær, blev en kæmpe succes i 2024. Og ja, vi kan da godt spille den igen i dag. Det gør vi også så. Jeg kan rigtig godt lide dig. Vi skal en lille tur ned til Østrig, ned i bjergene, fordi der er der en dame, der kalder for Manisa Nassenbang. Hun bor oppe på toppen af bjergene, og hun elsker bjergene. I love the mountain. Og så spiller hun harmonika samtidig med, at hun synger og danser.

der er gang i den her unge dame her, Melissa Nassenvang, og nummeret her, I Love the Mountain. Det er nok, fordi hun selv bor deroppe i Alperne deroppe, og kan kigge ud over det hele, både i sne og i slud og i sommermåneden. Take a ride to Puerto Rico. Det er jo dejligt varmt. Det er kun bare dansk vand, der ligger og kører rundt her. Værsgo.

det herligste kontramusik Rambling Fever var det her med Grammy Clock. Vi skal en tur til Holland. Der er der en dame, der kalder for Jeanette de Place. Og hun synger også kontramusik, men hun laver også noget andet. Her skal vi have lidt afrikan. Nemlig Habamba. Jeanette de Place.

der var vi lige en lille smule i Irland igen. Tony Riley er ham her, og nummeret her, der er The Bustle of Farmer. Og fra Irland skal vi op til Limfjorden. Vi skal have fat i Majbrit Post, og vi skal høre lidt om Limfjordens vande. Og det er sådan sidste, vi kan nå den omgang her. Mit navn er Bjørn Hansen, og sammen med Majbrit Post her siger jeg, tusind tak for i dag, og kan jeg have det rigtig godt. Ciao, ciao.

programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her er studie 1 på Radio 19, der sidder Michael den næste time. Programmet, vi skal have gang i nu, det er en verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, tabere, der gik hen og blev evergreens. Og så skal vi høre dem, vi for længst har glemt, og dem, vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Det var i 1992, at hun var sammensat af Kenny Lübke og Lotte Fæder, som hun hedder i dag. Og de vandt jo med alt det, som ingen ser. Jeg har fortalt historien før, men jeg gør det gerne igen. Det var da sådan, at da vi sendte Kenny og Lotte afsted, der lå de rigtig lang tid i toppen hos bookmakerne til at vinde det store Eurovision Show. Men op til selve Grand Prix'et, der er det jo sådan nogle møder, hvor de forskellige lande de kommer ind og får en snak og hører melodien og skal høre lidt om, hvad melodien handler om. Og da Kenny og Lotte, de fortalte, at der sang, den handlede lidt om utroskab, ja, så var der rigtig mange lande, der stod af. Og det endte også med, at Kenny og Lotte, de endte med en 12. plads. Sådan kan det jo gå. Vi skal til 1987, en pur ung Trine Dyrholm, og hun danser i Måneskin.

Jan Buhr og unge Trine Dyrholm stillede op som debutant i 1987 med sangen Danse i måneskin, og det fik hun en tredjeplads ud af. Og vi ved jo sidenhen, hvordan det er gået med Trine. Den karriere pøs vi nok ikke løbe igennem. Vi tager en tur til Holland, vi skal have Freddy Claude, og så hedder sangen Salavi, og det er i 2025.

Det var først Sonja Kristin med Højde Appen Hap Bier Ein Rendezvous, og så var det Alexander Lexer med Mon Cherie.

Inden strømmandshal toner med James Last og hans orkester, de rose vom Würde se. Så har klokken passeret de 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen skandinaviske og tyske slagere.

Så var det Kiki Danielsson med Ring mig i morgen. Og så er det Mona G.S. om så himlen falder ned. Så tilbage til slagerne.

Det var først Hans Hintersager, du bist nok er bissel verliebt, og så var det de flipper os med Auf rote Rosen fallen Tränen. Tilbage til det skandinaviske.

Så var det visøk, ja, en himmel så blå, og så var det forlåns, det er sommer, det er sol. Stephanie Herdl, skal vi lytte til Stærkere Als de Freiheit.

Stephanie Herrl, stærkere als de frihed. Så nærmer klokken sig snart de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen skandinaviske og tyske slagere.

0: En Katrine vi glemte at være lidt et økenkast. Det var det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slagere.
1: Du lytter til mit Fyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.
0: Så har klokken passeret de 16.15, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Det første indslag, det er sparkdæk i Blokhus. Det er bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus, og det er onsdag den 13. maj fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller se på. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, de inviterer til fællesspisning og musikforedrag med, med Flemming Både, som fortæller om og spiller musik af Bamse. Torsdag den 21. maj kl. 18, og det er i Firekløveren i Vesterhornum, og Firekløveren ligger i Hovedgaden 81. Der serveres kaffe og kage.

Det er under foredragets tilmelding senest den 14. maj. På telefonen, eller telefonerne, der er to, 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Aarhus Koncert, Det Royale Bryllup 2004, torsdag den 14. maj kl. 16-17. Der står ikke, hvad sted det er, det må man lige undersøge. Det er en Aarhus Koncert, der hedder Det Royale Bryllup år 2004. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent lørdag den 16. maj fra kl. 10-12. Så er det knapperkoncert i Aalstrup Kirke. Det er med kirkens voksenkor og indbudte gæster. Og det er søndag den 17. maj fra kl. 19-20. Entré må påregnes. Så er det Dansk Vandrelag. De inviterer til vandretur på Lunds Halvøen. Det er den 17. maj kl. 10.30. Deltagelse af denne dag er gratis. Mødestedet er Naturbasen på Lunds Hesselvej 44 i Farsø.

så er det en koncert, der hedder Comedy Night, og det er med Thomas Hartmann og Jacob Wilson. Det er mandag den 18. maj kl. 19, og det er på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. En forårskoncert med Arosia og HK Koret fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj kl. 19 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. I entréen er inkluderet kaffe og kage. Så afholdes der borgermøde i Vindblæs. Det er i Vind... Om igen, det er i Multicenteret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anna Kreikbom fra Vesthimmerlands Kommune. Så er det Ældresagen Jørgensø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger så er det på telefonerne 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Gik det ikke hurtigt, de to der? Vi prøver lige igen. 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner. De spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er dog helligdage.

Så skal vi til bankospillene onsdag i lige uge og spilles der banko i værestedet i Hornum kl. 19. Så er vi fremme ved lørdag, der spilles der banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gidsdalhallen er det 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Kors, Søge 11 i Fjerdslev. Modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan oplevere tingene på hverdage, der er åbent fra klokken 10 til 17. Lørdag er det 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er der aktion børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugt brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før det ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag. Der er åben fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 10 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk eller ring ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Eftermiddagens oplæser var Marianne Rosenborg.

Den tager vi lige helt forfra, for den har sat i gang, uden at jeg overhovedet har rørt den, så vi tager den helt forfra.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Så har klokken passeret de 16:30. Vi skal til udsendelsen musik og hilsner. Der er ikke yderligere papirer ind, så vi spiller mere musik. Der er jo godt gang i landmændene ude på markerne, knoldsparkerne og 85 heste.

Genau bei Subidur, minus C plus. Hvor skal jeg klokken 17, så har vi Flemmings favoritter, men indtil da, så er det Paprika Steen og Martin Brygmann, brug dit hjerte som telefon.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med Fabrik Sten og Martin Brygmans sang Brug dit hjerte som telefon, så kommer vi igennem udsendelsen her i dag. Og det var, nu siger jeg i dag, det passer ikke, der kommer jo Flemmings favoritter her efter. Men jeg skal se på programmet i morgen. Det er jo Kristi Himmelfarts dag, torsdag den 14. maj. Det er sådan, at Radio 919, de sender fra morgenstunden frem til klokken 15. Når klokken er 15, så er det Midtjylland, der tager over, og det er fra klokken 15 frem til klokken 22. Altså, I kan lytte til Radio 919 frem til klokken 15 i morgen. Så tager Midtjylland Radio over fra klokken 15 frem til 22, og det er med helligdags eller helligdags underholdning, som der står der, med blandt andet musik og hilsen. Der kan bestilles musik, der er auktioner, og hvad ellers vores eller hvad mine kollegaer de finder på i morgen. Altså Radio 919 kan I lytte til i morgen formiddag og nu i eftermiddagen frem til klokken 15. Fra klokken 15 frem til 22, så er det Midtfjord Radio, der sender helligdags underholdning. Med det, Marianne Rosenborg, gerne sige tak for i eftermiddag, og have en rigtig god torsdag med Kristi Himmelfarts dag.

Vi lytter til Flemmings favoritter. Smil til verden, og verden smiler til dig. Verden er Flemming Hovkær Sørensen. Vi har lige hørt Burhan G. Alle elsker kærlighed. Vi skal også have os noget Jean-Michel Jarre. Rendezvous 4.

Ace of Base, Happy Nation, et godt gammelt 90'er nummer. Vi skal have os noget, der er af lidt nyere dato. Vi skal have High Matematik og Ankerstjerne med. Det bliver en god

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville

Det første nummer, jeg nogensinde har hørt med Dame Bull, det var Soba Cabana. Det var den, vi lige hørte. Det næste nummer, det er danske Infernal, From Paris to Berlin.

Alphabeat var dybt fascineret. Det hed nummeret i hvert fald Fascination. Vi skal have os Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jamen, vi har også da en fest her. Det var i hvert fald DJ Bobo, There's a Party. Vi skal fortsætte festen med Tour Unlimited, Desire.

sige det til mig. Det er lidt som om vi har været her før.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Ja, så er han lige med ind i luften igen, og jeg starter med at sige Midtfjord Radio, tak fordi de har underholdt det mest af dagen. Og så skal vi jo være det klokken, den er 22 skal være her. Og programmet det her fra 18 til 19 i Benitten, og det er med Bessie. Fra 19 til 19.30 er det lagplader. 19.30 til 20 optag til puljebingo, og fra 21 til 21 er det puljebingo, og fra 21 til 22 er det aftenradio. Men jeg kan selvfølgelig se gevinsteren lige nu, fordi solen den skinner på sædet, men jeg finder lige ud af det til senere. Men vi har nogen på kontoret på 98 35 32 22. Der kan man jo bestille musik. Man kan bestille musik også, hvis jeg har vundet noget på jukebox, eller hun ikke, hvad han hen. Så kan jeg også få tips, briller og nye medlemmer. Dem tager vi altid imod. Men jeg har fundet noget. Jeg ved, om det er en forfærdelig musik, jeg har fundet her. Jeg har bare trykket på nogen på computeren, og så regner vi med, at det er godt. Det må jeg lige se på. Men når først jeg har spillet det, så er det nemt at gøre om igen. Men jeg vil starte med Bjørn Okay, så er den her igen, fordi der var en, der hed, så er vi her igen. Men vi starter med Bjørn Okay.
1: Så er den der,

0: Ja, så er den der med Bjørn Okay, og det er så radioen, der er her igen. Radioen i Benitten er her igen. Og så, Jan og Sonnybos, lad os twiste, så kan vi more os lidt der.
1: Lad os twiste, som vi gjorde en gang.

0: Lad os twiste til denne her sang. Hey, hey, hør vi i. Lad os twiste til den er forbi.
1: Ja, lad os twiste sang. Jan og Søren Boys. Men det kan godt være, at man skal lige vente lidt ind til maden, den er faldt helt til bunds. Så kan jo være det skønnere. Men så skal vi her. Er de kontraband med Another Suit of Whiskey. Whiskey, når jeg får sagt rigtigt. Det er, man skulle tro, jeg havde drukket whisky, men det har jeg altså ikke.

Ja, det var Erdi kontraband med Another Shoot of Whiskey. Det var da vældig kontramusik. Så tørfisk. Jeg ved, om de vil bygge omkring, eller hvad det er, fordi alle morgener skal ned.

Helene Fischer med Herzleben. Det kan godt ske, det er sådan musik, som jeg plejer at spille, men jeg kender alle de melodier, jeg har fundet her. Men jeg sådan en lystusprøve en gang imellem. Søsteren Eikas, vores sang. Jeg ved, om det er lige sent nok, men vi snupper den alligevel.

det var søster Rikas med vårens sang. Og så har jeg jo fået fat i bingo-gynsteren. Ja, de er nu gode nok. Det er slet, den gule, den er på 1300 inden for 53 nummer. Den blå, den er på 1000 kroner inden for 50 nummer. Den røde er på 1600 inden for 56 nummer. Og den grønne, den er på 1000 inden for 50 nummer. Så det er ikke som, det godt betale sig at spille bingo der. Jeg vil da gerne have en af dem i hvert fald. Så det er jo sådan, de er. Men vi har stadigvæk ude på kontor en dame, der sidder du og tager imod både gratis musik. Nej, prøv lidt gratis musik, for det har vi i morgen. Det er jo heldig der, så har vi et gratis musik. Så kører vi efter andet program der. Nej, hun kan tage imod, hvis der er nogen, der har vundet noget på Dansktoppen. Hun kan tage imod nye medlemmer. Hun kan tage imod, hvis der er nogen, der gerne vil høre tre stykker musik. Så ring bare til hende på 98 35 32 22. Så er det næste, vi skal have, det er Rikard Ravnvald med Min Gamle Barndomsby.

Og jeg kaster ovenland med min gamle barndomsby. Ja, der har jo mange minder fra. Det har jo nok alle sammen. Så tror jeg nok, vi lige skal spille en mere, inden at vi tager servicemeddelelser. Det bliver René Pascal med Ding Dong, Ding Dong. Som sagt, jeg ved, at det er for noget, og efter den kommer der servicemeddelelser.

Vi har i dag onsdag den 13. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kom til bankospil i Brogsthallen. I multisalen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker og amerikansk lotteri. På gensyn, og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Så er der bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det Nebe Seniorklub. De mødes jo hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Og der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der så tirsdag den 19. maj, der har Nebe Seniorklub 45 års jubilæumsfest. Og den bliver jo afholdt oppe i Skalpavillonen. Og jeg skal så også lige gøre opmærksom på, at du skal være medlem af foreningen af Nebe Seniorklub, for at du kan deltage. Der er fortsat mulighed for tilmelding. Så skal du ringe til Lilian på 25 25 75 86. Og du kan altså nå det endnu. Så er der danseaften, og det er der den 19. maj 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale Tyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af det bitte danseband. Tilmelding senest den 17. maj til Niller på 22 35 35 06. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 20. maj kl. 14. Der kommer duo Cottonfields og underholder på Solsidecenter med deres dejlige countrymusik. Og onsdag den 27. maj kl. 14, der er der banko. Det er Solsidecenters venner, der står for disse her arrangementer. Og så har ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og der kan jeg da starte med, at har du lyst til at spille billard og pool, så foregår det mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Samme sted kan du spille dart, og det er tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé tirsdag fra kl. 10 til kl. 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Og der er tirsdags café tirsdag fra 10 til 11.30, og det er ligeledes på Solsidecenter. Har du lyst til at komme ud og spille bowling, så kan du komme det mandag i lige uger fra 14 til 15. Det foregår på Løvvang Bowlingcenter, Løvbakken 8, Nørre Sundby. Og der er tilmelding til Else på 4033 03 18. Og prisen, ja, det må I så spørge om. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra mellem klokken 9 og klokken 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe, og så går de en rask tur, og den sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Kvinderne, de går også en tur, det er ligeledes om mandagen. Det er så fra 9 til 10.30, og de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og efter man har gået en god tur, så den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Linedance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12. Og det er, der kører man ud fra Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Og det er så en rimelig lang tur. Man kører en 30-35 km i Nibes omegn, når ellers vejret tillader. Der cykles både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe.
Motionsgymnastik, det er der onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er ligeledes motionsgymnastik, det er så i hus i Grønnegade, mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det er et hyggespil. Det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundervej 29. Så er der stolegymnastik, det er der tirsdag fra 10 til 11, og det foregår i Nibe Kulturhus, mellem gade 8B. Og vandgymnastik, ja, det byder næsten sig selv. Det er Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10, og Nibe Svømmebad, den finder du i Skovbryne 33 her i Nibe. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundervej 66 i Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Så har du haft en travl hver dag. Er du ude af sig, når du kommer hjem fra arbejde? Er det noget, der sker ofte? Jamen, så kan vi have aftensmaden klar. For hos Nibe Pizza og Steakhouse, der får du hurtigst service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Og det er med venlig hilsen Kirkens Kors her. Krammerhuset i Kås. Nu kan du faktisk slå tre fluer i et smæk. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og hvorfor siger jeg tre fluer? Jo, fordi hos Krammerhus i Kås, der finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig op til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du et skadedyrsproblem? Ja, det kan jo være mange ting. Myrer, muldvarper, hvad det ellers er. Så ring 25 28 20 90. Det er det KCS' skadedyrsservice. Vi skulle nok kunne hjælpe dig. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj og malerier. Vi holder åben på hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så har jeg en meddelelse her fra, ja, det er så fra Ejnerækker. På grund af stigende omkostning er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det er så også vores store fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026. Og det er hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik først René Pascal med Ding Dong, Ding Dong, og så fik vi Søvs med det, som er Bente, og vi siger tak til Bente, fordi hun har redigeret og oplevet Søvs med det, og så fik vi Michael Winkler med En Dag Ad Gangen. Så husk lige på det, tag en dag ad gangen, men jo, altså travlt hele tiden. Men vi fortsætter med lidt Honky Tonk Twist, twist med Lee Pitts. Det er altså, jeg kender. Yeah.

Ja, der fik vi i hvert fald også ryste maden lidt ned, hvis man tog en honky-tonk-kvist. Med det, hvad hedder han nu? Lige pits. Og vi fortsætter med lidt twist, men det er jo twist and shout med Tremolos.

Det var Tremolos med Twist and Shout. Så blev det en tysk whisky her, René Clair med Das Lied, Das Sehnsucht.

Ja, det var Martinho Hjort, der sang om til fjernsynsnarkomanen. Og så går vi over i Oldies, og jeg vil starte med Alice Babs. Vi synger bare alle til sammen.

0: ba-do-dee-doit-doit-doit. Ba-doodle-ay, ba-do-dee-dee, ba-do-dee-doit-doit-doit. Ba-do-dee-dee, ba-do-dee-dee-doit-doit-doit.
1: Ja, det var Alice Buff. Der står ingenting om, hvem der var, der sang sammen med hende. Men den hed i hvert fald, vi sungede så bra tilsammens. Birte Wilke, smil gennem tårer.

det var Birte Wilkes smil gennem tårer. Og så blev det Petula Clark, hun hører også til de gamle her, Sailor, synger hun om.

Ja, det var Petula Clark, der sang om sæler. Så blev det Eddie Cornelius Fischer og Perry Como med Maybe.

film, som de gode gamle stumfilm. Det er lige meget med hvem og hvor, når mål falder på den. Folk er træt af lyrik.

polakken, kan de lide at holde hovedet højt, hvor de ser på det vøjt. Det er bare ned med nakken, ellers ud og svinge hakken. Kan de lide at stå på egne ben, så er det ud og hugge sten. For når de går til valg, har de let nok ved at stemme, for de ved, hvad de skal. De tør ikke blive hjemme, hvis de stikker ham på sakken, så er det lige ned med nakken. Og så kan de holde ferien og visitere igen. Loven siger, at tollerne nu har lov at visitere os.

0: må gerne åbne pakken. Det er en ny slags fri demokrati. Det er tvunget drageri.
1: Ja, det er jo Birgit Reimer, der serviskun lige ned med nakken. Det er altså sjovt. Så inden vi skifter pilot her, så skulle have Victor Cornelius med en lille have i Pilalæ.

vi hørte Victor Cornelius i Den Lille Have, Pile Allé. Ja, så er der kommet en ny studievært, og mit navn det er Ingmar. Og så skal vi have Rakel Rastenni med Tango for to.

hjem og dreje mig og lad som om jeg overhovedet ikke hørte det, som han sagde. Skønt jeg faktisk inderst inde

Ja, vi fik her Rapp Lars Denny med en tango for to. Så skal vi høre Mogens Wedel med Gå hånd i hånd.

Ja, vi hørte her Mogens Wedel med Gå hånd i hånd. Og så er klokken blevet 19.30, det vil sige, at vi går ind i den halve time optakt til puljebingo. Og jeg kan så lige fortælle, at den spillet, den gule pulje, der er 1.300 inden på 53 numre. Spil 2, det er den blå, der er 1.000 kroner inden på 50 numre. Spil 3, det er den røde, der er 1.600 inden på 56 numre. Og spil 4, den grønne, der er 1.000 kroner inden på 50 numre. Og så er der 300 på rækkeren. Men der er lige et par gamle numre mere her, så dem tager vi først. Det er ingen grund til at slette dem. Vi tager Katie Bødtgaard og Carsten Nielsen med Fiskerpigens sang.

0: når vi kommer valsende, drejer alle halsene.
1: Se de blot på vores klæder, sådan skal de være. Vi dyrker svingpjat, og vi går med svinghat. Vi synger bordina, bordina, bordina, bordina, bordina.
0: Det gør ingenting, at folk råber svingpjat.
1: Fordi det må de da, må de da, må de da, må de da godt. Vi har jo rytmisk sans.
0: Vi elsker rytmisk dans.
1: I hjernen har vi nemlig bare ingenting. Brutalt sving,
0: det bliver et sving.
1: Så vi går med sving. For vi har musika, musika, musika, musika skænd.

vi hørte i Fjernberg med Vi Dyrker Swingpjat. Så skal vi have Petmix med Scooterstøvler og Trio Melody med Du Bist Die Sonne. De kommer her, de to.

Ja, vi hørte først Pat McMed, Skoterstøvler, og så var det Trio Melody her med de dubiste sonne. Og så skal vi have Mats Blatt med, står der Mjølnarens Irene, ja det gjorde der, og så Jimmy René, som Svaner, vi vil flyve, de kommer her.

Ja, vi hørte først Mads Blatt med Mjølnarens Irene, og så var det Jimmy René, som Svanerne Vil Flyve. Peter Abrahamsen, Tamar Rosanes med... Ja, hvad var nu den helt? Det kan jeg ikke se, men det finder vi jo af.

Ja, vi hørte Otto Brandenborg med Hallo Mr. Twist. Og så kan jeg se på det hele, at vi skal til at have en gang bingo, så den kommer lige her og

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Med det så har klokken passeret de 20.00, og det er ens betydende, at vi skal til at spille bingo. Og mit navn det er Binder, og jeg har en gæstespiller med, og det er
2: Nina.
1: Og velkommen til dig, Nina.
2: Jo, tak.
1: Og i teknikken, der har jeg Ingvar. Vi skal spille 8 spil. Der er 4 gange rækken. Det er 300 kroner. Så har vi 4 puljer. 1.300 i første spil inden for 53 numre. 1.000 kroner i anden spil i blå spil inden for 50 numre. Og 1.600 i rød inden for 56 numre. Og 1.000 kroner i grøn inden for 50 numre. Ja. Telefonnummer, I skal ringe til, det står på den bingoplade, I har foran jer. Og det eneste, jeg beder om, det er et navn og et kontroltal. Og så finder Olivia ud af resten, når jeg taster kontroltallet ind. Og med det, så tror jeg faktisk, vi er klar til at gå i gang. Og det er med en række gul spil, det første, en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 43, nummer 43. Seksten, nummer 16. Treogtres, nummer 63. 5. Nummer 5. 11. Nummer 11. 8. Nummer 8. 35. Nummer 35. 64. Nummer 64. 42. Nummer 42. 1. Nummer 1. 66. Nummer 66. 68. Nummer 68. 32. Nummer 32. 78. Nummer 78. 78. Har vi en vinder?
3: Ja, det er Elly.
1: Jamen, god aften, Elly, og velkommen til dig.
3: Tak.
1: Elly, du har kontroltal til mig.
3: Ja, 47-61.
1: 47-61. Vil du gæstspiller i næste uge?
3: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er bare i orden. Jeg tjekker lige dit kontroltal.
3: Nej, ringe lige til bagefter.
1: Nej, det skal, så skal du ringe til dem privat.
3: Ja, men hvad fod er det nu?
1: Ja, yeah, ved du hvad, det finder vi bare ud af i ly.
3: Ja, det er i orden.
1: Ja, det er godt. Jeg tjekker lige det her. Og sige, at du har vundet 300 kroner.
3: Ja, tak.
1: Ja, tillykke med jer.
3: Tak skal du have.
1: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Vi fortsætter at spille pladen fuld om 1.300 inden for 53 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 78. Og det næste, det er 41. Nummer 41. 10, nummer 10, 47. Nummer 47. Nummer 81. 77. Nummer 77. 15. Nummer 15. 39. Nummer 39. 13. Nummer 13. 46. Nummer 46. 7. Nummer 7.
2: Der står nu 6.
1: Undskyld, det var nummer 6. Det var godt, Nina. 20. Nummer 20. 3. Nummer 3. 30. Nummer 30. 83. Nummer 83. 57. Nummer 57. 26. Nummer 26. 2. Nummer 2. 21. Nummer 21. 17. Nummer 17. 51. Nummer 51. 65. Nummer 65. 37. Nummer 37. 72. Nummer 72. 67. Nummer 67. 28. Nummer 28. 69. Nummer 69. 84. Nummer 84. 9. Nummer 9. 85. Nummer 85. 86. Nummer 86. 24. Nummer 24. 82. Nummer 82. 7. Nummer 7. Nummer 12. Nummer 58. Nummer 4. 27. Nummer 27. 55. Nummer 55. 80. Nummer 80. Og med det, så har jeg op 53 tal op. Hvordan ser det ud over dig, Nina?
2: Tre stykker.
1: Ja. Det ser ud til, at andre de også mangler det, for der er ikke nogen, der ringer. Så vi tager stille og roligt og fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 80. Og det næste, det er 76. Nummer 76. 79. Nummer 79. 45. Nummer 45. 19. Nummer 19. 49. Nummer 49. 44. Nummer 44. 44. Og med det, så fik vi vist en vinder.
3: Til Bitten.
1: Jamen, god aften, Bitten, og velkommen til dig.
3: Tak. 39, 21.
1: Jamen, det tager jeg det lige og tjekker. 39, 21.

0: Om det er sådan, der er 1000 kroner, og det er inden for 50 numre, men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 64. Nummer 64. Et. Nummer 1. Nioghalvtreds, nummer 59. Toogtres, nummer 62. Femogtyve, nummer 25. 86, nummer 86. 23, nummer 23. 68, nummer 68. 67, nummer 67. 20, nummer 20. 16, nummer 16. 46, nummer 46. 69, nummer 69. 49, nummer 49. 4, nummer 4. 4. Og har vi en vinder med?
1: Ja, det er Nilla.
0: Jamen, god aften, Nilla, og velkommen til dig.
1: Jo, tak.
0: Du har kontroltal til mig.
1: 38, 66.
0: Jamen, vil du høre, den tjekke er det lige. 38, 66. Nummer 4.
2: Ja, den er kommet.
0: Ja, det er jo den, du har banko på, så.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men du vil høre, så er der 300 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Ja, hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, og det er så ens betydende med, vi skal til at spille pladen fuld om 1000 kroner inden for 50 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 4. Og det næste, det er 47, nummer 47, 36, nummer 36, 14, nummer 14, 29, nummer 29, 50, nummer 50, 85, nummer 85, 38, nummer 38, 15, nummer 15, 18, nummer 18,

0: 27, nummer 27. Nummer 32. 48, nummer 48. 65, nummer 65. 26, nummer 26. 56, nummer 56. 19, nummer 19. 89, nummer 89. 17, nummer 17. 12, nummer 12. 74, nummer 74. 33, nummer 33. 28, nummer 28. 41, nummer 41. 40, nummer 40. 13, nummer 13. 10, nummer 10. 88, nummer 88. 39, nummer 39. 31, nummer 31. 53, nummer 53. 37, nummer 37. 2, nummer 2. 79, nummer 79. 90, nummer 90. 51, nummer 51. Og med det, så er der op til 50 tal op. Hvordan ser det ud over dig?
1: Det er det samme som før.
0: Samme som før?
1: Ja, 3-4 stykker.
0: Sådan 3-4 stykker. Ah, det er også kun op til 50 op.
1: Ja, ja.
0: Så, men det ser heller ikke ud til, at der er nogen, der ringer ind. Så vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Ja. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 51. Og det næste, det er 83. Nummer 83. 78, nummer 78. 24, nummer 24. Nummer 45. 57, nummer 57. 3, nummer 3. 54, nummer 54. 61, nummer 61. 80, nummer 80. 73, nummer 73. 5, nummer 5. 35, nummer 35. 52, nummer 52. Og med det har jeg råbt.
2: Ja, det er Majbrit.
0: Jamen, god aften, Majbrit.
2: Ja, aften.
0: Og Majbrit, du har kontroltal til mig.
2: Det har jeg, det er 35-27.
0: 35-27. Jamen, ved du hvad, den tjekker jeg det lige, Majbrit.
2: Ja.
0: Hvis ellers jeg kan få musen til at vågne op, jeg ved ikke, om den har været ude at drikke eller et eller andet. 35-27. Jamen, ved du hvad, der var lige en 300 til dig.
2: Det var det dejligt.
0: Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Ja, hej hej.
2: Hej.
0: Og så skal vi lige have lykkehjulet i en tur.
1: Blå 400.
0: Blå 400. Blå 400, det var den der. Og det vil sige, den er så oppe på 1400 kroner inden for 51 nummer næste gang. Så skal vi i gang med spil 3, rød spil. Det er jo sådan, at der var 1600 i puljen, der er kommet 100 oveni. Så er 1700 inden for 56 nummer, men vi tager først en række til 300. Og det første tal, det er 43, nummer 43. 7, nummer 7. 24. Nummer 24. 82. Nummer 82. 37. Nummer 37. 12. Nummer 12. 84, nummer 84. 78, nummer 78. 19, nummer 19. 40, nummer 40. 22, nummer 22. 67. Nummer 67. ...75... ...nummer 75... ...68... ...nummer 68... ...50... ...nummer 50... ...79, nummer 79, ...29, nummer 29, ...49, nummer 49, ...32, nummer 32, ...66, nummer 66, ...88, nummer 88, ...65, nummer 65, ...85, nummer 85, ...64, nummer 64, ...46, nummer 46, ...80, nummer 80, ...17, nummer 17, det var jo kun en række, vi skulle have. Og der fik jeg vist en. Jamen, god aften, Ejgil, og velkommen til dig.
3: Jo, tak for det.
0: Har du kontroltal til mig?
3: Ja.
0: 33.
3: Ja.
0: Det tjekker jeg lige. Jamen, ved du hvad, der var det lige 300 kroner.
3: Tak til det.
0: Tillykke med det.
3: Jo, tak for det.
0: Ja, hej hej.
3: Hej.
0: Og vi fortsætter at spille pladen fuld om de her 1700 kroner inden for 56 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 17. Og det næste, det er nummer... Jamen, det var da utroligt. Den mus, den er der bare så træls i dag.
1: Det var da... Det kunne jeg gerne måtte til at lykke den på.
0: Jamen, der plejede ikke at være problemer. Der var han. 20. Nummer 20. 8. Nummer 8. 62. Nummer 62. 86, nummer 86, 1, nummer 1, 35, nummer 35, 26, nummer 26, 70, nummer 70, 10, nummer 10, 87. Nummer 87. Nummer 59. Nummer 3. Nummer 73. 6. Nummer 6. 28. Nummer 28. 60. Nummer 60. 71. Nummer 71. 36. Nummer 36. 4. Nummer 4. 52. Nummer 52. 55. Nummer 55. 18. Nummer 18. 69. Nummer 69. 33. Nummer 33. 42. Nummer 42. 9. Nummer 9. 21. Nummer 21. 34. Nummer 34. 63. Nummer 63. 63. Og med det så har jeg råbt 56 tal op. Hvordan ser jeg ud over dig den her gang?
1: 2.
0: Det går ned af.
1: Det går den rigtige vej.
0: Ja, det er med, om det er tidligt nok, det går den rigtige vej.
1: Jamen, det er det ikke.
0: Nå, jamen det er så jo.
1: Det er
0: for
1: sent, kan jeg se.
0: Men der er så åbenbart ingen, der skal have de her 1700 i aften. For der er ingen, der ringer. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og de sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 63. Og det næste, det er 38. Nummer 38. 27. Nummer 27. 41. Nummer 41. Og med det, så fik vi vist en vinder.
4: Ja, det er Miller.
0: Nå, er du nu sikker?
4: Ja.
0: Nå. Nilla, du har kontroltal til mig.
4: 41,55.
0: Jamen, ved du hvad, den tager jeg da lige og tjekker. 41,55. Jamen, ved du hvad, så var der lige 300 mere.
4: Tak skal du have.
0: Tillykke med det.
4: Ja, tak skal du have.
0: Hej, hej. Og eftersom der jo er råbt 56 tal op, så kommer der 100 kroner oven i puljen. Så den er i hvert fald på 1800 næste gang inden for 57 nummer. Så skal vi det grønne spil. Der var 1000 kroner i, da vi startede. Det er der stadigvæk, og det er inden for 50 nummer. Men vi tager først en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 61. Nummer 61. Firs. Nummer 80. 23. Nummer 23. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 4. Nummer 4. 82. Nummer 82. 31. Nummer 31. 69. Nummer 69. 51. Nummer 51. 62. Nummer 62. 6. Nummer 6. 16. Nummer 16. 87. Nummer 87. 55. Nummer 55. 85. Nummer 85. 64. Nummer 64. 54. Nummer 54. 90. Nummer 90. 24. Nummer 24. 24. Og med det så fik vi vist en vinder.
5: Det er Hanna.
0: Ja, hej Hanna. Og velkommen til dig. Hanna, kontroltal.
5: 48-25. Ja.
0: Jamen, ved du hvad, den tjekker jeg det lige, Hanna. 48-25. Så der var lige 300 til dig.
5: Tak, hvad?
0: Tillykke med det.
5: Ja, tak.
0: Ja, hej. Hej, hej. Og vi fortsætter og spiller pladen fuld om 1000 kroner inden for 50 ophobte numre. Og det var vist nummer 24, der var det sidste nummer, jeg råbte op.
1: Ja, 40 ja. Har ikke
0: sagt. Så det næste nummer, det er 40. Nummer 40. 42. Nummer 42.

0: 45 nummer 45. Nummer 52. Nummer 7. 15. Nummer 15. 37. Nummer 37. 73. Nummer 73. 13. Nummer 13. 78. Nummer 78. 81. Nummer 81. 88. Nummer 88. 63. Nummer 63. 2. Nummer 2. 70. Nummer 70. 33. Nummer 33. 21. Nummer 21. 57. Nummer 57. 48. Nummer 48. 65. Nummer 65. 35. Nummer 35. 58. Nummer 58. 11. Nummer 11. 18. Nummer 18. 34. Nummer 34. 84. Nummer 84. 5. Nummer 5. 79. Nummer 79. 47. Nummer 47. 44. Nummer 44. Og med det har jeg råbt 50 tal op. Hvad så? 4.
1: Ja.
0: Sådan er det. Sådan går jeg en gang imellem. Ja. Men det ser nu heller ikke ud til, at der er andre, der har været mere heldige end dig, Nina. Nej. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og Den sidste tal, jeg råbte op, det var 44. Ja. Og det næste, det er 71. Nummer 71. Nummer 22. Nummer 77. Nummer 12. Nummer 86. Nummer 56. 26. Nummer 26. 25. Nummer 25. 75. Nummer 75. 50. Nummer 50. Og med det så fik vi vist en vinder.
1: Det er Hanne.
0: Jamen Hanne dog.
1: Godt.
0: Det var da dejligt. Ja. Hanne, du har kontroltal igen.
1: Ja.
0: 52, 50. Jeg må høre, den tager jeg det lige og tjekker. 52, 50. Og så siger jeg, at du får 300 oveni.
1: Tak skal du have.
0: Ja, tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Ja, ja. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Og så skal vi lige have lykkehjulet i en tur. Det blev gul 100. Så er puljerne på 14. Gul 1400 inden for 54 nummer. Blå 1400 inden for 51 nummer. Rød 1800 inden for 57 nummer. Og grøn, den står stadigvæk på de 1000, men inden for 51 nummer næste gang. Hjertelig tillykke til vinderne. Bedre held næste gang. Til taberne, og tusind tak til dig, Nina, for du gad at komme herned. Jeg vil også sige tak til vores tekniker, men han fortsætter med at spille musik frem til klokken 22.
2: Han ryster på huden.
0: Jamen, det hjælper ikke noget, for han gør alligevel. Så tak for i aften.

Ja, jeg vil også sige tillykke til alle dem, der har vundet, og bedre held til dem, som ikke vandt i næste uge. Og så skal vi lige have ryddet lidt på plads her, så jeg får lige Carl Hermans trio med Nina, kære Nina, Irene Kloster, Tom Tom, kære Tom, og John Godfredsens trio under den hvide bro. De kommer her.

Vi hørte Carl Hermann Strie, Nina, Kære Nina, Irene Kloster, Tom, Kære Tom, og John Gottfriedsen Strie under den hvide bro. Så skal vi lige have albumtrioen Tirol med et jubilæumsmedley.

til jer. Og man skulle nok have købt noget mere.

Ja, vi hørte Slåbrok Trio med Gerda Skrilvar og Torben Strive med Gamle Anton. Så skal vi have Hanekam-trioen med Inden Berge og MD-due, jeg har ikke en rød reje.

Vi hørte Hanne Kamtrion med In den Berge, og så var det MD-du, jeg har ikke en rød række. Så skal jeg alle sang du kom, at der var dig, og René Prins, du kan regne med mig.

Ja, vi hørte alle sang, du kan regne. Du kom med alt, der var dig. Det var sådan, det var Rene Brandt, du kan regne med mig. Kjeld og Svendestue, en dag i Biscayen, de flippers. Hver lorne har hertsen, eller noget i den stil.

Og vi hører Kalle Svendes Stue med En dag i Biscayen, og så var det De Flippers med Valoren Hertzen. Så bliver det Katja og René med Sol, Sol, Kom Igen, og Patsy Klein, Hungry for Love.

Ja, vi hører Katja og René med Sol, Sol, Kom Igen, og så var det Patsy Klein, Hungry for Love. Så skal vi have John Godfredsen Trio en aften ved søen, og Chris Hart og Sunshine Lou med Møllerens Marie. De kommer lige her.

Ja, vi hørte John Godfredsen Trio en aften ved søen og Chris Harder Sunshine Møllerens Marie. Jylle og Leo Stue, Kærlighed og Varme, Lene Holm og Bjarne Farman, Storms Never Last. Det bliver nok min de sidste.

Vi hører de ytter og leve stue med kærlighed og varme, så det Lene Holmer og Bjarne Farmand, Storms Næverlast. Og det kan jeg så se på klokken, at det blev mit det sidste i aften. Programmet for i morgen, det er som lyder, at fra klokken 9 og så til klokken 15, der er det Radio 919, der sender, og så fra klokken 15 og så til en gang hen af i morgen aften, der er det Midtfjord, der sender. Jeg har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt. Jeg slutter af med Bjarne Andersen, godnat, og det vil jeg også sige godnat og tak for nu. Og vi høres ved en anden god gang.